0: Good evening, Mr. Brandon Lee and Yuta Hermanos. Oh, another week, another Friday Night Club. Oh, lekker. Ek wil nou sê daar vir die doopies van Swellendam, vir Gail, vir Matthew hier van Charlie's. Oh, hy bring die lekker gins. Oh, Brandon, ek hoop jy is reg. Our Germany family en Nico en Kendall van die Kaap af. Jerome, ek wil net vir jou sê, ek dink die Brandon en Yuta is reg vir ons hier, hoor. Maar ons gaan het hard vat, ons gaan het vast vat. Maar ons sien het hoe dit. Go, go, Buffalo. Hier gaan hy.
1: The Friday Night Club with Brandon Lee and Yuta Hermanos. Only.

0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Brandon Lee, Sir Brandon Lee en Jutta Hermanus. Trommers uit al die pad van Zico van die plaas. Goeienaand alle club members. Ons had die ding vandaan dat Rick, Tommy daar, Veldruf. Hulle kan ons nie hendel nie, hulle kan nie voor ons hendel nie. Want ons maak moeligheid in die klap, ons maak moeligheid in die klap.
1: Weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.

0: Hello, Jitte. Hello, Brandon. Dit is Natasha Aldi Pat van Caledon. Ek is 'n VIP in die Friday Night Club. En ek wil net vir Sally en vir Gail sê, julle twee lyk soos 'n snack vanaand op die dansvloer. Fantasties. Ek gaan julle nou kom join. En hulle vir al die VIP KFM mense. Amo, kan nie wag om my biskuit te skud in hierdie klap vanaand saam met hierdie cute VIP's nie. Ok, toodles noodles.
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.